0: Ce? De ce o acest mocră?
1: Poliție na antenii.
2: N-ai vecito, n-ai mântura. These streets are far from black and white.